0: Ja, Tundra Elektro, Anne-Marie Jaurun. Det en ting mot seg, mange måske ting mot seg, min god latte, det ikke det det huset. Gjeste er holdt og like å det si, ja, mig vel, Eila.
1: Nå, min gjeste satte gistappe samme radio siden seg, gjeste går jeg si, jo ikke beve, oi, nå, sol jo ikke beve, jeg ikke min god latte at Johan Klemet Bueng leser sin gjeste går si. Ja, men jeg skal møte gå løy med Moakos, at Marianne Eira Follos, at det sånn møytelig må gass i Leidolo, så ikke. Jeg må dele møte at Johan Klemt Bøen, altså møte høy spente historier just i den byrren, at det tjov og fanmeld det just halja en på dekkerfæren at gullet.
0: Mot og alt, vi tror jeg har til felgen orkestret, og Amy.

Mig hjärtstad fastalke deda husa. Og deres ja Østlandas målsesjord i heima, mange elka skal beive ritt og laka og erjematta heima. Og på delki, ja, ga skal ha i beive da koki eike. Ja, lykkes. Trøndelagas og er i heima, i det des beikalars kvattu, da he uelligas balvat. Modo i gepa balva delki, da he velohake i balabai og på delki. Nolantas og delgaske beive lodgsta og erjematta heimi. Paruhis bækken ga sko hai tjauga begga balevai. Saltus edaves arevi, talista rojsta arvesaudi. Mangel ga sko beive helgelantas firte. Tromsas og erje byresin heima, ekedis olkultas bækken loktesta erjematta tjauga byggi. Paruhis bækken ga ra begga baleveia arevi. Og delgaske beive lodgsta inars bækkui arve oftide. Finnmarkus og erje byresin heima, ritt og govlun ga sko hag arje tjaga begga. Mange hekdis arje rittus arje gara begga. Balavai da hje belohaki balavai ga sko hai arvi. Ja, mi gets da vel temperaturai. Oslo slett erle gøyklig vitt da legget zikki. Trøndimis godam lokkai, bodogjus oktam lot, tromsas loji, altas njeljam lot, gaudgins njeljam lot, karasjås manjeljam lot, tjenorsalds manjeljam lot, ja kirkonjargs njeljam lot. Ja, det er mye tjoja hater bereristinsara, ja rauna antiguttorm enne riktet.

0: ikke til å reise. Det er faktisk at meteorologer Pernille Bårder enn tilbake. Mange sier at det er hun vunnet gulmløt, og gitt av gulmløt viktig å legge grader. Mot å i år og lære min nå til Norges skjødde og da åla hos. Næst begynnes, Mila Oktadang, Beiking og Stella, Gara Lekes, Norge Lekes åla hos gulmløt viktig å tjøkke skuffet å legge grader. Vi er midt i det vi ofte blir tjøkjelig lås. Jeg vil ikke åldersatt.
1: Laura, da sjunger en minus.